0: dostať sa do tej Agya čakry je ťažké.
1: Place to lose it. Lose it.
0: Strácame sa v tom.
1: Yes. Sahaj bhava. Sahaj samadhi. Sahaj nirvana. Hum. Yes. Hum. Hari Om.

0: Therefore,
1: zato
0: don't be sad,
1: ne budite tužni
0: and don't be depressed,
1: i ne budite depresivni.
0: Be in the deep rest,
1: budite u dubokom odmoru, opuštenosti.
0: And deep rest is the best,
1: a duboka opuštenost je najbolja.